0: Čuješ, Mirko? Če hoš z mokro glavo spat, lako imaš velike težave.
1: Z mokro glavo ali mokro kožo?
0: E, kakaj te razlika?
1: Ker las njam tele.

0: Čuješ, Mirko? Če hojiš z mokro glavo spati, lako imaš velike težave.
1: Z mokro glavo ali mokro kožo?
0: E, kakaj te razlika?
1: Ker las nijam tele.